Jeg må se til deg, Inger, til deg om hjertet. Jeg må hjertet til Lotte. Hej, det må fanden at du har lyd, om hjertet om nyse jord lyd, og bygger som nyse jord. Fanden at du har lyd, til lykke tavene, så lytter vi mitt hjem mitt, at skjøt. Rallier ned, og lo hjertet, lar jeg lagt du så, eller om jeg gjør, og nå sitter jo lønnelig. Rallier ned, og natt hjertet til mannene. Under du sa raksak, da går noen av vårt i lag, du sa raksak i lag, noen av vårt health department, kan jeg makke noen til å lage ikon til mann, jeg kaller noen med uten ikke takk, og jeg kan gjøre noen lage med meg, ikke kutte inn i det, og kan jeg makke noen til å si uten en et paper, kan jeg si om at noen av vårt health care kar, og noen av det å gjøre, takk, og jeg kan gjøre noen lage med meg, Ilang iko ako niya lo, takakata pala yung matay lang. Kaya uya katak si mayong ato ako, takakata ako katak si mami gama. Mana, ikayok to ako matay ako si tako. Kikitanit, anya bimilak. Ilin niya tiya pit, da ikayong nga sumata. Anya bimitamak ko niya tatatirigyalin niya. Kano ikayok to ako katoy ako si... Tapi kan ia kalau tidak kena pengen ni ilu alami kata ni aku api ulah kaypat amalu ilu na saya dengan 6:15 kita kau ulah kaypat tak ku dia mah ika yo kata kau nanti aku August nunggu kasum dengan ni apa ku tu sakit aku si tapa tama sama nuna buat healthcare card misalnya ilah tak ku kau saya kur kau juga aku nanti aku jasi mana silap jangan pihal dia tu saksi ni alam ni mata utam utar utar kalau nak tu kain orang ni alam ni kata tunggu sukti atau indah sih.